0: Mi ispunili novost u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Aj, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

Ćao, čao, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

make me wanna fly so high with you, girl. Yeah, baby. Sam Jack.

Step out in the light. Step out.

0: U Novom Vinodolskom na Rivi najslušanije Radio Maestral.
1: E, ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim Radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM.

0: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
2: Pet četiri FM.

0: Pula slavi. Od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada. Koncerti, izložbe, filmovi, sport i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.
1: 954 FM, Radio Maestral.
2: Eto, još ja nisam probudio nakon povratka s otoka Hvara. Ali svakako ću vam zaželjeti dobar dan, pozdravljam vas Ivo.

0: bona pesi bino mbote mingi nazali na pula sikoyo nazali koyoka radio mastra.
1: Evo dan komplet servisnih informacija. Što se tiče radova vodovoda, za sad imamo radove najavu za sutra, za srijedu. Od 8 do 12 sutra Šijenska cesta od kućnog broja 24 do broja 39 i kućni broj 60. Valtursko polje od kućnog broja 206 do broja 208 i štancija Peličeti. Dakle, to je sutra od 8 do 12. Možda dođe i danas neka obavijest. Mislim, ne da dođe danas, nego za današnji dan. Današnji prekid opskrbe električnom energijom, dio Paduljskog puta oko broja 32 od 8.30 do 12.30. 8.30 do 10.30, Loborika, štancija Lodeš, Rafina, štancija Valtursko polje, Peličeti. A to je dio Loborike oko Lokve i oko bivšeg vojnog skladišta. Valtura, Ušići dvori i Budava Ribnjak od 11 do 12.30. A od 12.30 do 14.30 dio Loborike oko Place, Radeki polje, Radeki glavica, Muntić. Štancija Vaserman, dio štancije Sarvan, Kabalinovi dvori i Marčanski dvori. Na većini cesta pomne teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama cesta gdje traju radovi. Na granici prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba očekivati čekanja i imati strpljenja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Ima mnogo dionica gdje putnike prevoze autobus umjesto vlakova, pa su moguće odstupanja od voznog reda. A jedna od njih nama bliska je između Buzeta i Lupoglava. Vrijeme danas pretežno oblačno uz mogućnost mjestimične kiše i lokalnih pljuskova. Pogađa slab do umjeren, u drugom dijelu dana jak jugozapadnjak i jugo. A najviše temperatura od 16 do 20. Baš sad nam je temperatura zraka 16. Eto, sve je stalo u 3 minute.

Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo strelo tamo, ja slušao.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.
2: A kratko da predstavimo nešto što je osvanulo ipak rado i vodu ovdje danas. Do 15 sati bez vode Vuntić, oko kućnog broja 120 i 136, Valtura i Ušići dvorni.

0: dok se Radio Maestral sluša, kulen se kuša. Lijep pozdrav iz Nove Gradiške.
1: Slušajte vijesti Radio Maestrala.

Napetosti oko Hormuškog tjesnaca i dalje rastu dok SAD aktivno pokušava deblokirati ključni pomorski prolaz kroz koji je prolazilo oko 20% svjetske nafte. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio jučer da će Iran biti izbrisan s lica zemlje ako napadne američke brodove koji pokušavaju ponovno otvoriti rutu kroz Hormuški tjesnac, a bivši predsjednik Barack Obama upozorava da SAD zbog Trumpove retorike riskiraju katastrofalnu globalnu štetu. Dva američka razarača uspješno su prošla kroz Hormuz u Perzijski zaljev, odbivši intenzivne iranske napade raketama i dronovima, glasi jutrošnja vijest. Brodarska kompanija Maersk objavila da je brod za prijevoz vozila pod američkom zastavom u ponedjeljak izašao iz Perzijskog zaljeva kroz Hormuški tjesnac u pratnji američkih vojnih snaga.

0: Razarač američke ratne mornarice USS Oscar Austin uplove jučer ujutro u Dubrovačku luku, gdje će boraviti nekoliko dana. Brod je sudjelovao u operacijama povezanim sa agresijom na Iran. Posada je u Dubrovnik stigla prvenstveno radi odmora, piše HRT. Dolazak američkog broda komentirao je predsjednik Republike Zoran Milanović, koji smatra da je zakon prema kojem brodovi saveznika ulaze u Jadran protuustavan. Priznaje međutim da ga ni njegova vlada tijekom mandata nije izmijenila. U Ustavu jasno stoji da svaki ulazak strane vojske pa i savezničke podliježe ratifikaciji, odnosno odobrenju Hrvatskog sabora, uz prethodnu suglasnost predsjednika tek na prijedlog vlade, rekao je Milanović.
1: Dakle, u Ustavu jasno stoji da svaki ulazak strane vojske, i to savezničke, podliježe ratifikaciji, odnosno odobrenju Hrvatskog sabora, uz prethodnu suglasnost predsjednika, tek na prijedlog vlade. Dakle, sva tri najviša tijela su uvezana i intencija je zajednička odgovornost. I onda 2004. dolazi zakon prema kojem to odlučuje samo vlada. I na to niko nije reagirao preko 20 godina i to je sad stvarnost u kojoj, dakle, to je potpuno evidentno neustavan zakon. Ja se ne guram u taj lanac zapovjedanja da bi davao suglasnost. Neka se vlada s tim bavi, jer oni radosno mašu zastavicama stalno, žele udovoljiti, ali ja mislim da bi se Sabor kao vrhovno predstavničko tijelo svih hrvatskih građana itekako trebao zainteresirati za svoju nadležnost. To je nadležnost Sabora, ne vlade. To je nadležnost Sabora, dakle ulazi nam 100, 200, par tisuća vojnika, ulazi u Hrvatsku luku, u unutarnje more. Pitam, koja je razlika između toga i stanja i situacije iz članka 7 Hrvatskog ustava, koji kaže da ulazak strane vojske u Hrvatsku, savezničke, ovo drugo nije ni planirano, mora proći odobrenje Hrvatskog sabora. Dakle, ako ulaze preko Bergane, mora, ako ulaze kroz Splitska vrata, ne mora. Super fora. Dakle, imamo rupetinu u Ustavu. Imamo potpuno neustavan zakon.
0: Ministar obrane Ivan Anušić odgovara kako je riječ o logističkom posjetu saveznika. Mi smo saveznici, strateški saveznici i ni razarač, ni nosač, koji je prije toga bio u Splitu, a sad razarač koji je u Dubrovniku, nije došao u operativne borbene misije, naglasio je Anušić. Načelnik općine Marina Ante Mamut priveden je sinoć nakon napada na novinarsku ekipu Nove TV. Incident se dogodio dok je ekipa trebala izvještavati o slučaju ilegalno sagrađene mrtvačnice i 32 grobnice na privatnom zemljištu, piše dnevnik.hr. Manje od 24 sata nakon što je priča objavljena u dnevniku Nove TV, državni inspektorat zatvorio je sporno groblje. Iako su privatne groblje u Hrvatskoj zabranjena gotovo 80 godina, jedan se poduzetnik upustio taj posao bez ikakvih potrebnih dokumenata. Novinarska ekipa trebala se u ponedjeljak uživo javiti s te lokacije, no u tome je spriječena napadom. U polskom coworking centru predstavljena je nova web platforma Pula Events, digitalni alat grada Pule, namijenjen objedinjavanju i promociji kulturnih događaja. Projekt su predstavili pročelnica za kulturu Paola Orlić, kreativni direktor studija Sonda Sam Poropat i program developer Alex Ačimović. Istaknuto je kako je cilj platforme bolja koordinacija programa, izbjegavanje preklapanja događaja te veća vidljivost kulturne scene, posebno lokalnih dionika. Platforma će građanima i posjetiteljima olakšati pristup informacijama, a kulturnim akterima omogućiti samostalno unošenje i upravljanje sadržajem. Dizajn se temelji na funkcionalnom minimalizmu kako bi naglasak ostao na samim događajima. Sustavno omogućuje i pregled budućih termina te rezervaciju datuma radi bolje organizacije. Projekt je financiran sredstvima grada Pule u ukupnom iznosu nešto većem od 28.000 eura. Povodom obilježavanja dana grada Pula u Istarskom narodnom kazalištu danas od 10 do 13 sati za promet će biti zatvoren dio Laginjina ulice, i to od raskrižja s Dobrilinom do raskrižja s Antikovom, odnosno s Mareljinom ulicom. Grad moli za razumijevanje te poziva građane da u navedenom terminu koriste alternativne prometne pravce. Svečana sjednica u Istarskom narodnom kazalištu počinje u 11 sati kad je zakazana i presica Zelenog odreda, Pula Medulin i udruge Vidra, Veterani i društvena akcija. Aktivisti najavljuju kako će tom prilikom pokušati osobno uručiti zahtjev za prekid rada Centra za gospodarenje otpadom Kaštijun pulskom gradonačelniku Peđi Grbinu kao predstavniku većinskog vlasnika. U zahtjevu za prekid rada navodi se kako je studija utjecaja na okoliš iz 2008. izrađena nezakonito, te da upravo na temelju takve dokumentacije ishođena sva ostala dokumentacija potrebna za rad centra. Zbog toga ističu iz zelenog odreda još prošle godine podnesena kaznena prijava protiv nepoznatih počinitelja. Vrijeme. Vrijeme pretežno oblačno uz mogućnost mjestimične kiše i lokalnih pljuskova. Puše slab do umjeren, u drugom dijelu dana će biti jak jugozapadnjak i jugo. A najviše temperature zraka od 16 do 20 celzijevih stupnjeva. Završavaju prve današnje vijesti Radio Mistrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
3: Radio Maestral. Slušaj i...

0: Povodom dana grada Pule, Galeb vas daruje. Iskoristi 30% popusta na sve od 1. do 5. svibnja. Posjeti Galeb u Max City-u i odaberi udobno donje rublje te favorite iz nove ljetne kolekcije.
1: Lovci na lajkove, srijedom u 21 sat.
2: Gogo i Željko. Lovci na lajkove.
0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Znači, do posjećanja, do sljedeće u 10.15. S nama će biti povezana Anja Dević, strukovna nastavnica i organizatorica Infodana Medicinske škole.

0: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: Neki se ljudi rode sretni, a

0: Evo da, prava velika draga novost. U medicinskoj školi Pula će u srijedu 6. svibnja s početkom 18 sati biti održan informativni dan za učenike 8. razreda i njihove roditelje. A s nama je sada Anja Dević, naravno strukovna nastavnica i organizatorica Infodana medicinske škole, koje želimo dobar dan.
1: Dobar dan svim slušateljima.
0: Dakle, bit će svakako nekih posebnih noviteta. Naravno, doznaćemo puno toga koliko čega ima, u kojim kategorijama, pa najbolje da ti počneš od početka onako kako želiš.
1: Da, evo, znači ovu srijedu u 18 sati 6. svibnja održat će se informativni dan za sve osmaše i njihove roditelje. Za iduću školsku godinu novost je da upisujemo ponovno smjer primalja asistentica asistent, što znači da ukupno upisujemo 4 razreda, 2 razreda u usmjerenju medicinska sestra tehničar opće njege, jedan razred, kao što sam navela, primalja asistentica asistent i jedan razred dentalnih tehničara. Informativni dan bit će organiziran kao i svih prijašnjih godina. Znači, roditelji i učenici će biti upoznati prvo sa nekakvim općenitim informacijama o školi, o usmjerenjima, aktivnostima školskim, nakon čega će organizirano obići školu, učionice i strukovne kabinete gdje će moći pričati sa svim nastavnicima kao i sa učenicima koji će mi s prve ruke moći pričati kako je to biti učenik naše škole, a na raspolaganju će biti i stručna služba, upisno povjerenstvo, odnosno svi koji mogu dati potrebne informacije.
0: Što donose ovi bodovni pragovi?
1: Tako je, znači bodovni pragovi za usmjerenje sestra tehničar i primalja asistentica asistent je potrebno 55 bodova, dok je za usmjerenje dentalni tehničar tehničarka potrebno 65 bodova, uz napomenu da su oni dužni položiti i test manualne spretnosti. O svim detaljima mogu pitati direktno u školi, gdje će im dati onda točne i potpune informacije kako taj test izgleda i kada će se on održati.
0: Znamo da su djeca koja ulaze u medicinsku školu, završavaju osnovnu i osme razrede, baš kad su onako strasno predodređena da čine to i vidi koliko to je velika želja i koliko oni imaju stvari neku pravu energiju za ono što žele učiniti. Ne kažem da su druge škole sad na nekom nižem nivou, nego ovdje kad neko ulazi u medicinsku službu, onda baš onako ima neki pravi osjećaj.
1: Da, da, naša škola i usmjerenja koja mi školamo su dosta specifična i rekla bih zahtjevna. Nije dovoljno samo nešto htjeti, potrebno imati određene vještine. Naravno, neke će naučiti putem tijekom školovanja, ali s nekima je poželjno da dođu u našu školu. To su svakako empatija, suosjećajnost, komunikacijske vještine, želja za rad u timu, spremnost na odricanje, budući da je školovanje relativno zahtjevno, s obzirom da se sastoji od kliničke nastave koja počinje već u 7 ujutro, nakon čega slijedi teorijska nastava sve do nekakvih 15:30 i kasnije naravno ustanak rada u zdravstvu je također specifičan, jer su to najčešće, to je najčešće smjenski rad, rad vikendima, praznicima, tako da to učenici moraju biti spremni. Često imamo učenike koji su djeca već postojećih zdravstvenih djelatnika, odnosno imaju braću, sestre koja su pohađali našu školu, tako da dosta njih i zna već kako je koncipiran rad, odnosno kako je koncipirano školovanje, a oni koji ne znaju, onda vide putem kako to izgleda.
0: Mm-hmm. Reci mi, kako će biti svi provedeni kroz te učionice, da li postoji nešto što je na samom početku od kabineta zdravstvene njege ili ono?
1: Pa u principu kako oni dolaze, tako grupe po recimo 20-ak njih uzimaju naši kolege koji ih onda prvo vode u učionice gdje im prikažu kratku prezentaciju, promotivni video škole, uh-huh. Nakon čega ih oni provode po kabinetima. Tako da nije toliko važno da li će svi doći točno u 18 sati, kako oni budu dolazili, tako će grupu po grupu organizirati i onda će tako vođeno ići po školi. Oni se samo mogu opustiti i prepustiti, mi ćemo ih voditi onda kroz kroz cijelu školu.
0: Da li je potrebno još nešto onako posebno reći u ovom trenutku, nešto što je isto tako bitno za cijeli taj događaj?
1: Pa evo, htjela bih samo pozvati sve i one koji možda znaju da žele upisati našu školu, koji su sigurno i to kojima je škola prvi izbor, ali sve one koji se možda još predomišljaju, koji nisu sigurni, koji možda imaju više opcija da dođu. U ovu srijedu je samo je informativni dan samo naše škole, tako da neka slobodno dođu, neka vide i sigurno će im pomoći u njihovoj konačnoj odluci.
0: Koliko će trajati sve to otprilike sutra, neka dva školska sata ili više?
1: U principu kad oni dođu, nekakvih 40 minuta, ovisno naravno koliko onda oni kasnije imaju pitanja, nakon tog organiziranog vođenja, dole u našoj multimedijalnoj dvorani će biti na raspolaganju svi ostali nastavnici, upisno povjerenstvo, tako da ukoliko imaju nekakva specifična pitanja, tamo onda ostaju sami pitaju, ali evo recimo 45 minuta do sat vremena.
0: Eto, drago nam je da će neke nove mlade generacije uploviti u medicinsku školu, jer sve one koje smo upoznavali tijekom naših druženja, sve te ljude stvarno ono dižem na jednu veliku zelenu granu.
1: Je, da, evo, veselimo se i mislim našim novim budućim učenicima.
0: Hvala ti na svemu i hvala ti što si nam bila dostupna u ovom dijelu dana.
1: Hvala vama i lijep pozdrav.
0: Pozdrav.

0: 954 FM.
1: Ako ste ovih dana u centru Pule, ne propustite slavlje u BCTV trgovini. Naša butiga slavi 5 godina, a od 4. do 9. svibnja očekuju vas posebne pogodnosti i iznenađenja. Uz rođendanske cijene, kroz tjedan vas očekuju i degustacije proizvoda te tombola za kupce. A utorak 5. svibnja pripremili smo i dodatni popust na kupovinu. Ovdje vas čeka bogat izbor proizvoda za zdravlje, kućanstvo, ljepotu i aktivan život. Proveselite se i proslavite s nama 5 godina povjerenja. Vidimo se u centru Pule.
2: Radio Maestral, let's go!

0: Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.
1: A sad jedan kulturni začin. Jedan od najucijenjenijih hrvatskih pijanista, laureat najprestižnijih svjetskih pijanističkih natjecanja, lic Queen Elizabeth u Briselu, Schumann u Zwickau, te finalist natjecanja Chopin u Varšavi 2015. Aljoša Jurinić, 6. svibnja u 20. sati nastupa u Domu hrvatskih branitelja u Puli. Time se nastavlja niz gostovanja svjetski poznatih pijanista na ovom uglednom pijanističkom festivalu Piano Pola. Opisivan kao iznimno suptilan i vizionarski pijanist sa rijetkom kombinacijom šarma i virtuoznog majstorstva, hrvatski pijanist Aljoša Jurinić etablirao se kao laureat najuglednijih svjetskih pijanističkih natjecanja. Nastupao je kao solist sa orkestrima u vodećim koncertnim dvoranama u oko 40 zemalja na 5 kontinenta, uključujući Carnage Hill u New Yorku, Wiener Musikverein u Beču, pa onda je bio u Parizu, u Minhernu, u Tokiju, u Osaki, Milanu, Briselu. Među istaknutim projektima izdvajaju se 35-dnevna solistička turneja po Kini te 5 uzastopnih rasprodanih izvedbi prvog klavirskog koncerta Petra Iljića Čajkovskog u Hrvatskoj. U njegovoj diskografiji ima 6 albuma. Dobitnike priznanja, odlikovanja. Inače je doktor glazbene umjetnosti sveučilišta u Torontu. A pulsku publiku očekuje programski zanimljivo umjetnički zaokružena večer sa dijelima Beethovena, Chopina, Čajkovskog, Debussya. Te je skladateljica Klari Schumann, Dore Pajačević i Penny Mendelssohn Hansel. Uz Jurinića, nakon nezaboravnog recitala Julijane Avdejeve u travnju, na festivalu nas očekuju istaknuti umjetnici međunarodnih karijera, višestruko nagrađivani ukrajinski pijanist Dmitro Čoni, 26. svibnja italijanski virtuoz Enrico Pace, 27. svibnja u Domu hrvatskih branitelja, te ugledni pijanisti pedagog Aleksandar Mađar, 15. svibnja u Eufrazivoj Bazilici u Poreču. Ulaznice za koncert Aljoša Jurinića vjerojatno još uvijek moguće kupiti putem sustava ulaznice.hr.

0: Leča.
1: Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Molidalskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
3: Napetosti oko Hormuškog tjesnaca i dalje rastu, dok SAD aktivno pokušava deblokirati ključni pomorski prolaz, kroz koji je prije napada na Iran prolazilo oko 20% svjetske nafte. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će Iran biti izbrisan s lica zemlje ako napadne američke brodove koji pokušavaju ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, dok bivši predsjednik Barack Obama upozorava da SAD zbog Trumpove retorike riskira katastrofalnu globalnu štetu. Južna Koreja razmatra odgovor nakon eksplozije i požara na brodu u Hormuškom tjesnacu. Američka vojska objavila da je otvorila vatru na iranske snage i potopila 6 manjih brodova koji su ciljali civilne brodove. Tvrde i da su u ponedjeljak 2 trgovačka broda pod američkom zastavom uspješno prošla kroz tjesnac. Prvi put od primirja početkom travnja Iran je napao američke saveznike Ujedinjene Arapske Emirate. Nakon što su obje strane razmijenile vatru u Hormuškom tjesnacu, čini se da je gotovo primirje, koje to nije, no Donald Trump odbio je to potvrditi. Na novinarsko pitanje je li primirje s Iranom gotovo, Trump je odgovorio, pa to vam ne mogu reći. Kad bi odgovorio na to pitanje, rekli biste da ovaj čovjek nije dovoljno pametan da bude predsjednik, dodao je predsjednik SAD-a i odbora za mir. Razarač američke ratne mornarice USS Oscar Austin uplovio jučer ujutro u Dubrovačku luku, gdje će boraviti nekoliko dana. Brod je sudjelovao u operacijama povezanima sa vojnom agresijom na Iran. Posada je u Dubrovnik stigla prvenstveno radi odmora, piše HRT. Predsjednik Republike Zoran Milanović smatra da je zakon prema kojem brodovi saveznika ulaze u Jadran protuustavan. Priznaje međutim da ga ni njegova vlada tijekom mandata nije izmijenila.
4: U Ustavu jasno stoji da svaki ulazak strane vojske, i to savezničke, podliježe ratifikaciji, odnosno odobrenju Hrvatskog sabora uz prethodnu suglasnost predsjednika. Tek na prijedlog vlade. Dakle, sva tri najviša tijela su uvezana i intencija je zajednička odgovornost. I onda 2004. dolazi zakon prema kojem to odlučuje samo vlada. I na to niko nije reagirao preko 20 godina i to je sad stvarnost u kojoj, dakle, to je potpuno evidentno neustavan zakon. Ja se ne guram u taj lanac zapovijedanja da bi davao suglasnost. Neka se vlada s tim bavi, jer oni radosno mašu zastavicama stalno, žele udovoljiti, ali ja mislim da bi se Sabor kao vrhovno predstavničko tijelo svih hrvatskih građana itekako trebao zainteresirati za svoju nadležnost. To je nadležnost Sabora, ne vlade. To je nadležnost Sabora, dakle ulazi nam 100, 200, par tisuća vojnika, ulazi u hrvatsku luku, u unutarnje more. Pitam, koja je razlika između toga i stanja i situacije iz članka 7 Hrvatskog ustava, koji kaže da ulazak strane vojske u Hrvatsku, savezničke, ovo drugo nije ni planirano, mora proći odobrenje Hrvatskog sabora. Dakle, ako ulaze preko Bergane, mora, ako ulaze kroz Splitska vrata, ne mora. Super fora. Dakle, imamo rupetinu u Ustavu. Imamo potpuno neustavan zakon.
3: Ministar obrane Ivan Anušić odgovara kako je riječ o logističkom posjetu saveznika. Mi smo saveznici strateški, saveznici i ni razarač, ni nosač, koji je prije toga bio u Splitu, a sad razarač koji je u Dubrovniku nije došao u operativne borbene misije, naglasio je Anušić. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan odgovara na novinarska pitanja o izručenju bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka, koji se trenutno nalazi u kazahstanskom pritvoru.
5: Ono što je u ovom trenutku relevantno, očekujemo da se tamo provede postupak i ja sam i rekao, dvije su mogućnosti i sve je sada na njemu. Dakle, da li će koristiti pravna sredstva ili neće koristiti pravna sredstva, o tome ovisi u konačnici duljina njegovog povratka u Hrvatsku. Ono što je ključno da je uhićen i da je u ekstradicijskom zatvoru, odnosno pritvoru.
6: Dakle, još uvijek se ne zna hoće li on uložiti žalbu?
5: To je na njemu, odnosno to, u ovom trenutku se ne zna, ali kažem, to je na njemu. Dakle, i o tome ovisi duljina koliko će to sve skupa trajati.
3: Načelnik općine Marina Ante Mamut priveden je sinoć nakon napada na novinarsku ekipu Nove TV. Incident se dogodio dok je ekipa trebala izvještavati u slučaju ilegalno sagrađene mrtvačnice i 32 grobnice na privatnom zemljištu, piše dnevnik.hr. Manje od 24 sata nakon što je priča objavljena u dnevniku Nove TV, državni inspektorat zatvorio je sporno groblje. Iako su privatna groblja u Hrvatskoj zabranjena gotovo 80 godina, jedan se poduzetnik upustio u taj posao bez ikakvih potrebnih dokumenata. Novinarska ekipa trebala se u ponedjeljak uživo javiti s te lokacije, no u tome je spriječena napadom. Još se jedan lokalni šerif osilio na novinare. Portal Telegram piše kako je Željka Keruma jako uzrujalo otkriće njegovih nelegalnih nekretnina u Kaštelima. U telefonskom razgovoru, čije snimanje je sam inicirao, proveo je više od 2 minute nadahnuto prijeteći tužbama i tvrdnjama da je potpisani novinar podmićen, gnjida i gladna uš. Poslušajmo Keruma koji je sa pršuta i janjetine u ovoj verbalnoj eskapadi prešao na bržolu.
0: Znači, vas je problem što ste vi podmićeni novinar.
7: A podmićen?
0: Vi mene tužite zato, vi ste podmićeni novinar.
7: Mm-hmm. Kakav još?
0: Zato da ću vas tužiti za ono sve što napišete. Da me takvi vjernici, jadnici, kao što si ti, koji se kupuju za bržolu, nisu uništili, niti će uništiti.
7: Za bržolu se kupuju?
0: Zapamtite to, gospodine Mahmutoviću. Vi ste jedna mala, obična, sitna gnjida.
7: Gnjida?
0: I sada prizna to sve gnjida. Vi ste gnjida. Vi ste gladna uđ koja je plaćena, koja je podmićena, da to radi.
3: U Pulskom co-working centru predstavljena je nova web platforma Pula Events, digitalni alat grada, namijenjen objedinjavanju i promociji kulturnih događaja. Projekt su predstavili pročelnica za kulturu Paola Orlić, kreativni direktor studija Sonda Šon Poropati i program developer Aleksa Čimović. Istaknuto je kako je cilj platforme bolja koordinacija programa, izbjegavanje preklapanja događaja te veća vidljivost kulturne scene, posebno lokalnih dionika. Platforma će građanima i posjetiteljima olakšati pristup informacijama, a kulturnim akterima omogućiti samostalno unošenje i upravljanje sadržajem. Dizajn se temelji na funkcionalnom minimalizmu kako bi naglasak ostao na samim događanjima. Sustav omogućuje i pregled budućih termina te rezervaciju datuma radi bolje organizacije. Projekt je financiran sredstvima grada Pule u ukupnom iznosu nešto većem od 28.000 eura. Podom obilježavanja dana grada Pula je u Istarskom narodnom kazalištu do 13.30 za promet zatvoren dio Laginjine ulice i to od raskrižja s Dobrilinom do raskrižja s Antikovom, odnosno s Maredinom ulicom. Grad moli za razumijevanje te poziva građane da u navedenom vremenu koriste alternativne prometne pravce. Svečana sjednica u Istarskom narodnom kazalištu počinje ovim trenucima kad je zakazana i presica zelenog odreda Pula Medulin i udruge Vidra, veterani i društvena akcija. Aktivisti su najavili kako će tom prilikom pokušati osobno uručiti zahtjev za prekid rada Centra za gospodaranje otpadom Kaštijun pulskom gradonačelniku Peđi Grbinu kao predstavniku većinskog vlasnika. U zahtjevu za prekid rada navodi se kako je studija utjecaja na okoliš iz 2008. izrađena nezakonito, te da je upravo na temelju takve dokumentacije ishođena sva ostala dokumentacija potrebna za rad centra. Zbog toga je, ističu iz zelenog odreda, još prošle godine podnesena kaznena prijava protiv nepoznatih počinitelja.
8: Vrijeme.
3: Vrijeme pretežno oblačno uz mogućnost kiše i lokalnih pljuskova. Puše slab do umjeren, u drugom dijelu dana će biti možda jači jugozapadnjak i jugo. A najviše temperatura zraka negdje od 16 do 19 Celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
9: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.

0: Slušam Radio Maestral na moru, kad jedrim, kad god mogu.
1: Evo ima jedan važan dodatak vijestima. Polaganjem vijenaca na spomen obilježimo obilježenje dan oslobođenja i dan grada Pule. U ime grada Pule vijence su položili predsjednik gradskog vijeća Valter Boljunčić, gradonačelnik Peđa Grbin i njegovi zamjenici Siniša Gordić i Vito Pauletić. Vijenci su položeni kod centralnog križa na gradskom groblju spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu u parku Franje Josipa, spomenika palim borcima i žrtvama fašizma u Titovom parku te na Mornaričkom groblju. Uz predstavnike grada Pule polaganju vijenaca odazvali su se predstavnici Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Istarske županije, Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule i braniteljskih udruga.
2: Slušam Radio Maestral jer ima dobre informacije.

0: Pula slavi od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada. Koncerti, izložbe, filmovi, sport i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.
1: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
2: Akcija Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kavalavaca Oro 500 grama 13,99. Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmršivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal Elviv razne vrste 250 ml 3,89.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo. 954 FM.

Ovih dana vrijedi proći do BCTV butige. Slavimo peti rođendan i cijeli tjedan za naše kupce pripremili smo razne pogodnosti i iznenađenja. Očekuju vas i degustacije različitih proizvoda te nagradna tombola. A u utorak, 5. svibnja, izdvajamo kao poseban dan uz dodatni popust na kupovinu. Dođite, razgledajte i odaberite nešto za sebe ili svoje najmilije iz naše raznolike ponude proizvoda za zdravlje, kućanstvo, ljepotu i aktivni život. Vidimo se na adresi Trg 1. svibnja 4 u samom centru grada.

0: Povodom dana grada Pule, Galeb vas daruje. Iskoristi 30% popusta na sve od 1. do 5. svibnja. Posjeti Galeb u Max City-u i odaberi udobno donje rublje te favorite iz nove ljetne kolekcije.
1: Večer uz Maestralo dvojac. Adrenalin!
2: E, a Paurin.
1: Gogo i Željko.
3: Jednom kao da dobiju noge. Tap, tap, tap, tap, tap. Biće sjajnih provala, biće toliko šege i šale. A sada, sada, fino, lagano da sačekamo nove žrtve i da se dobro nasmijemo. I jedva čekam, da će biti sigurno jako smiješno.
4: Grohotom.
3: Izvrsno ste odigrali, odlično ste se snašli. Svaka čast, samo moment. Moment, samo.

Ajde samo da vas posjetimo na jednu akciju prometne policije. U srijedu od 6.30 do 12.30 provodi se prometna akcija tijekom koje će policijski službenici kontrolirati korištenje sigurnosnih pojasa i nepropisnu uporabu mobitela.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.
2: Evo jedne zgodne ili važne najave. Udruga Zelena Istra organizira besplatno predavanje pod nazivom Plastika na tvojoj koži. To će biti sutra u 18 sati u Srpskom kulturnom centru. Predavanje posvećeno temi mikroplastike u kozmetici, a održat će ga Marija Kolarović iz udruge Verbena, magistra farmacije, fitoterapeutkinja i predsjednica udruge koja kroz edukacije i radionice promovira prirodnu kozmetiku. Fitoterapiju, aromaterapiju s naglaskom na razumijevanje sastojaka i njihovu praktičnu primjenu. Mikroplastika je prisutna u velikom broju proizvoda koje mnogi svakodnevno koristimo, poput krema, pudera, ruževa, šampona i gelova za čišćenje. Prodaje se zbog svojstava koja poboljšavaju teksturu, stabilnost i trajnost proizvoda. Iako nije vidljiva, nakon upotrebe završava otpadnim vodama te dospijeva u okoliš gdje se vrlo sporo razgrađuje i postaje dio šireg ekološkog problema. Na pravilu će se govoriti o tome što je mikroplastika i zašto se koristi u kozmetici, kako je prepoznat na deklaracijama proizvoda kroz sastojke. Poseban naglasak bit će stavljen na razumijevanje sastava proizvoda i donošenje informiranih odluka pri kupnji, kako bi građani mogli jednostavnim i svjesnim izborom zaštititi svoje zdravlje i ujedno doprinijeti očuvanju okoliša. Cilj predavanja je podizanje svijesti o utjecaju svakodnevnih kozmetičkih navika na zdrav život i zdravlje i prirodu te poticanje održivih praksi. Nakon predavanja predviđeno je neformalno druženje uz vege zaloga koje priprema šef Matija Horg. Ulaz je slobodan. Događaj se organizira uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a sadržaj programa isključuje odgovornost udruge Zelena Istra. Sutra u Srpskom kulturnom centru u 18 sati. Vrlo vrijedno i zanimljivo predavanje.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
3: FM.
4: U Rubikovu kocku sutra iza 16 sati dolaze dvoje djece iz glazbene škole Ivana Matitića Ronjkova. Doznat ćemo nešto o projektu koje je vodila učiteljica Suzana Goldin. A to je projekt zavičajne nastave iz zbora osnovne glazbene škole. I zajednička slavlja. Znamo da će doći Suzana Goldina, u njene ekipa će biti dvoje iz škole učenika. Još nismo dobili imena. No, bit će sutra.

Kratke dječje najave, u tijeku su probe za novu kazališnu predstavu Mala sirena u produkciji teatra Narančan. Premijera će biti 16. svibnja u 19. sati u dječjem kreativnom centru. Inspirirana naravno bezvremenskom pričom Hansa Christiana Andersena, ova nova verzija donosi uzbudljivu emotivnu pustolovinu Male sirene. Ele koja sanja o svijetu iznad površine mora. Iako su ljudi za sirene od uvijek predstavljali opasnost, Elu neodoljivo privlači svijet u kojem je slušala samo priče. Režija adaptacije potpisao Michael Mikolić, Iva Lucija Rajić, zadužene za scenografiju i izradu lutaka, a za kostime je Josipa Štrka. Dakle, tekstove songova napisao je Luka Juričića, za oblikovanje svjetla pobrinuo se Veljko Skol. Predstavu igraju Ana Dora Vajto, Iva Radić, Vlatka Rubin i Michael Mikolić. Eto, pozivamo se male i velike ljubitelje kazališta da nam se pridruže na predstavi i zajedno zarone u čudesne morske dubine uz predstavu namijenjenu svim generacijama. Više informacija na stranicama Teatra Naranča ili na telefonu 095-522-2205. Premijera 16. svibnja u 19. sati.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kavalavaca Oro 500 grama 13,99. Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmašivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal Elviv razne vrste 250 ml 3,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Lovci na lajkove, srijedom u 21 sat.
3: Gogo i Željko. Lovci na lajkove.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
5: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je danas Hrvatskom saboru prijedlog za izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Dužnost predsjednika Vrhovnog suda nepopunjena je već 14 mjeseci od smrti Radovana Dobronića nakon što su propala dva javna poziva za izbor nasljednika. U trećem pokušaju najviše potpore dobila sutkinja Mirta Matića zajedno sa još dvoje kandidata, dobila je i pozitivno mišljenje saborskog odbora za pravosuđe, koji je to uspio donijeti tek iz osmog pokušaja zbog ranijih blokada. O konačnom izboru odlučivat će sabor na prijedlog predsjednika Zorana Milanovića, no još nije poznato kada će se o tome raspravljati. Zastoj u imenovanjima povezan je i sa nesuglasicama između HDZ-a i oporbe oko izbora sudaca Ustavnog suda, budući da premijer Andrej Plenković inzistira na zajedničkom odlučivanju o obje institucije. Oporba to odbija i traži razdvajanje postupaka te ravnotežu u izboru ustavnih sudaca. Zbog izostanka političkog dogovora nije bilo glasanja u saboru jer je potrebna dvotrećinska većina. U ovom trenutku neizvjesno je kada će se izbori provesti ili hoće li se postupak morati ponavljati novim javnim pozivima. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan odgovorio na novinarska pitanja o izručenju bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka, koji se trenutno nalazi u kazahstanskom pritvoru.
6: Ono što je u ovom trenutku relevantno, očekujemo da se tamo provede postupak i ja sam i rekao dvije su mogućnosti i sve je sada na njemu. Dakle, da li će koristiti pravna sredstva ili neće koristiti pravna sredstva, o tome ovisi u konačnici duljina njegovog povratka u Hrvatsku. Ono što je ključno da je uhićen i da je u ekstradicijskom zatvoru, odnosno pritvoru.
7: Dakle, još uvijek se ne zna hoće li on uložiti žalbu?
6: To je na njemu, odnosno to, u ovom trenutku se ne zna, ali kažem, to je na njemu. Dakle, i o tome ovisi duljina koliko će to sve skupa trajati.
0: Načelnik općine Marina Ante Mamut priveden je sinoć nakon napada na novinarsku ekipu Nove TV. Incident se dogodio dok je ekipa trebala izvještavati u slučaju ilegalno sagrađene mrtvačnice i 32 grobnice na privatnom zemljištu, piše dnevnik.hr. Manje od 24 sata nakon što je priča objavljena u dnevniku Nove TV, državni inspektorat zatvorio je sporno groblje. Iako su privatne groblje u Hrvatskoj zabranjene gotovo 80 godina, jedan se poduzetnik upustio u taj posao bez ikakvih potrebnih dokumenata. Novinarska ekipa trebala se u ponedjeljak uživo javiti s te lokacije, no u tome je spriječena napadom. Još se jedan lokalni šerif osilio na novinare. Portal Telegram piše kako je Željka Keruma jako uzrujila otkriće njegovih nelegalnih nekretnina u Kaštelima. U telefonskom razgovoru čije snimanje je sam inicirao, proveo je više od 2 minute, nadahnuto prijeteći tužbama i tvrdnjama da je potpisani novinar podmićen, gnjida i gladna uš. Poslušajmo Keruma koji je sa pršuta janjeti na ovoj verbalnoj eskapadi prešao na bržolu.
8: Znači, vas je problem. Da ste vi podmićeni novinar.
9: A podmićen?
8: Vi mene tužite zato, vi ste podmićeni novinar.
9: Kakav još?
8: Zato, ja ću vas tužiti za ono sve što napišete. da me takvi vjernici, jadnici, kao što si ti, koji se kupuju za brzolu, nisu uništili, niti će uništiti.
9: Za brzolu se kupuju?
8: Zapamtite to, gospodine Mahmutoviću. Vi ste jedna mala, obična, sitna gnjida.
9: Gnjida?
8: I sada prijezda to sve gnjida. Vi ste gnjida. Vi ste gladna luđ koja je plaćena, koja je podmićena da to radi.
0: Podom obilježavanja Dana grada Pula u Istarskom narodnom kazalištu do 13.30 za promet zatvoren dio Laginjina ulica i to od raskrižja s Dobrilinom do raskrižja s Antikovom, odnosno s Mareljinom ulicom. Grad moli za razumijevanje te poziva građane da u navedenom vremenu koriste alternativne prometne pravce. Polaganjem vijenaca na spomen obilježima, obilježen je dan oslobođenja i dan grada Pule. U ime grada Pule vijence su položili predsjednik gradskog vijeća Valter Boljunčić, gradonačelnik Peđa Grbin i njegovi zamjenici Siniša Gordić i Vito Pauletić. Vijenci su položeni kod centralnog križa na gradskom groblju, spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu u parku Franje Josipa, spomenika palim borcima i žrtvama fašizma u Titovom parku te na Monaričkom groblju. Uz predstavnike grada Pule polaganju vijenaca odazvali su se predstavnici Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova Istarske županije, Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule i braniteljskih udruga.
2: Vrijeme.
0: Vrijeme naravno pretežno oblačno uz mogućnost mjestimičnih kiša i lokalnih pljuskova. U drugom dijelu dana će puhati jak jugozapadnjak i jugo. A najviše temperature od 16 do 19 Celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
4: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Lovci na lajkove, srijedom u 21 sat.
1: Gogo i Željko. Lovci na lajkove.
2: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Vjetar puše, grane svija, korak napred, natrag dva, dok se nebo zatvara. Bez kroja, reda, broja,

0: Pula slavi. Od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada. Koncerti, izložbe, filmovi, sport i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.
1: Večer uz Maestralo Dvojac. Adrenalin.
2: E, apaurin.
1: Gogo i Željko.
3: Jednom kao da dobiju noge. Tap, tap, tap, tap, tap. Biće sjajnih provala. Biće toliko šege i šale. A sada, sada, fino, lagano da sačekamo nove žrtve i da se dobro nasmijemo. I jedva čekam, da će biti sigurno jako smiješno.
4: Grohotom se smijem, grohotom.
3: Izvrsno ste odigrali, odlično ste se snašli. Svaka čast, samo moment. Moment, samo. Pa

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.
0: Slušajte. Radio Maestral. Radio Maestral.

0: money back, jeez.
1: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: Akcija Udi melju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kavalavaca Oro 500 grama 13,99. Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal Elviv razne vrste 250 ml 3,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Losi na lajkove srijedom u 21 sat.
3: Gogo i Željko. Lovci na lajkove.
4: Ne propustite. Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr. 95.4.

0: Hvala lijepo ambasador, hvala lijepi ljudi. Pratite nas.
1: To su opasne ideje.
2: 95,4.
1: To su opasne frekvencije.
3: Radio Maestro.
1: To je opasna muzika.

Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.

We have only just begun.

0: Identify your station.
1: Radio Maestro 95.4.
2: Indie Zone. Svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone. Tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobrodošli na početak glazbenog putovanja nove emisije Indie Zone Radio Maestrala. Moje ime je Sandro i u sljedeći sat vremena zaronit ćemo u svijet indie glazbe. Znate ono kad pjesma zvuči kao da je nastala u nečoj garaži u 3 ujutro, uz kavu, čaj ili nešto puno žešće, s malo opreme, ali puno emocija? E, to vam je to. Indie nije samo žanr, to je stav. Sloboda da budeš svoj, da pomiješaš nespojivo, pa da i pogriješiš ponekad, ali da zvučiš drugačije. To je zvuk koji nastaje daleko od reflektora u prostorima gdje kreativnost nema nadzora, ani pravila. U njemu se susreću šapati buka, nostalgija i bunt, minimalizam i kaos. To su pjesme koje ne traže dopuštenje da postoje, nego se rađaju iz potrebe, tiho, iskreno i često nesavršeno, ali baš u tome je čar. To nije glazba koja se prilagođava svijetu, to je glazba koja stvara vlastiti svijet. Danas ćemo prošarati raznim nijansama tog indie svijeta kroz zadnjih 20 godina. Od nježnih melodija koje su savršene za vožnju ili opuštanje uz more, pa sve do energičnih gitarskih stvari koje vas tjeraju da lupkate nogom i kad mislite da ste preumorni za to. Usput ćemo malo pričati, možda nekome od vas otkriti nove izvođače, a možda čujete i neke izvođače koji se već nalaze na vašoj playlisti. Prvu emisiju započinjemo nježnim tonovima indie popa, nostalgičnom L'Anarchie de Joux Horou, inače glavnom temom kanadske tineđerske serije Le Chalet iz Quebeca, koju je za istu napisala i izvela marokansko-kanadska kantautorica La Bronze iz Montreala. A nakon nje nastavljamo pozitivnom There It Goes engleske kantautorice Maisie Peters. Svojim albumom The Good Witch Maisie je postala najmlađa britanska solo izvođačica u gotovo 10 godina koja je osvojila sve vrhove njihovih najvažnijih top lista. Moje ime je Sandro i tu sam da vam pravim društvo kroz ovih sat vremena. Zato krećemo lagano, pojačajte zvuk i još jednom dobrodošli u Indie Zone.

Nakon što smo probili led, nastavljamo i dalje s jakim ženskim snagama. Pa ćemo tako čuti glazbenicu Kaylin Russo iz Los Angelesa i pjesmu Bad Things s njenog EP prvijenca House with a Pool iz 1218. godine, inspiriran glazbom 80. i 90. A zatim slijedi nešto žešći zvuk engleskog indie rock benda Wet Leg i njihov zadnji hit single Manžetu s drugog albuma Moisturizer, inače prošle godine nominiranog za nagradu Grammy u kategoriji najboljeg alternativnog albuma. Uživajte!

Zanimljivost iduća dva izvođača je to da dijele sličan početak. Australac Matt Corby i Amerikanac Alejandro Aranda privukli su pažnju publike kroz talent showove, ali su vrlo brzo pokazali da su puno više od tipičnih natjecatelja. Iako nisu pobjedili, obojica su izgradila autentične karijere daleko od komercijalnog zvuka koji im se nametao. Čućemo tako njihove najprepoznatljivije pjesme Mattovu Brother i Alejandrovu Out Loud, gdje su se osim vokalno dokazali i kao talentirani instrumentalisti.

Nakon Meta i Alejandra, na redu su dvije kantautorice koje su karijeru također gradile izvan klasičnih okvira, a one su Feist i Tera Naomi. Svaka se na svoj način fokusirala na autorsku autentičnost. Dok je Feist započela karijeru u jednom kanadskom punk bendu i nakon toga postepeno razvijala solo karijeru, Tera je među prvima iskoristila snagu interneta i platformi poput YouTube-a kako bi došla do publike. Danas ćemo slušati Feistinu My Moon, My Man i Terinu Up Here.

Slušate Indie Zone, a ovo su bile Feist i Terra Naomi. U nastavku slušamo Souvenir, pjesmu meksičkog kantautora Leona Laregia s njegovog debitanskog solo albuma Solstice. Inače, Leon je frontman indie rock benda Zoe, a u svojoj solo karijeri donosi sanjivi spoj elektronike, folka i latinskog pop rocka. Nakon njega slijedi M83, projekt francuskog glazbenika Antonija Gonzalesa, poznat po svom filmskom, atmosferičnom zvuku. Slušat ćemo pjesmu Reunion s albuma Hurry Up, We Are Dreaming, koji je proslavio bend i donio im globalni uspjeh.

Nakon Leona i M83 slušamo bendove Royal Otis i The Beaches. Prvi donosi opuštenu mušku energiju, sunčani indie zvuk sa australske obale, dok drugi stiže s puno glasne ženske energije i rock stava iz Toronta. Pjesma Going Kokomo, benda Royal Otis, nalazi se na njihovom trećem EP-u Sofa Kings, dobitnikom brojnih glazbenih priznanja u rodnoj Australiji. A pjesma Everything is Boring, benda The Beaches, je prvi single s njihovog drugog studijskog albuma Blame My Ex, dobitnika Juno nagrade za najbolji rock album 2024. godine.

U samoj završnici emisije Indie Zone vodimo vas kroz dvije strane indie zvuka. Uz The Neighborhood, kalifornijski band poznat po mračnom urbanom indie pop roku, i Wolf Parade iz Montreala, band koji donosi sirovu energiju, himnične melodije i prepoznatljiv vokal Spencera Kruga. Dvije zadnje pjesme koje ćemo čuti u današnjoj emisiji su najprepoznatljivije pjesme spomenutih bendova. The Neighborhoodova Sweater Weather, njihov najuspješniji single karijere koji je ušao u Billboardov Top 20, te I'll Believe in Anything, Wolf Parade-a, s njihovog debitanskog studijskog albuma Apologies to the Queen Mary iz 2005. godine. Pjesma je to koja se smatra jednom od ključnih pjesama indie rock scene 2000-ih, a trenutno doživljava pravu renesansu zbog svjetskog uspjeha kanadske serije Heated Rivalry, gdje se pojavljuje u jednom od najvažnijih trenutaka.

0: Dragi slušatelji, i to bi bilo to za prvu emisiju Indie Zone Radio Maestrala. Nadam se da ste uživali u malom putovanju kroz indie zvukove jednako kao i ja. Slušali smo izvođače iz različitih dijelova svijeta na čak 3 strana jezika. Moje ime je Sandro i bio mi je pravi užitak sastavljati ovu playlistu, a ako vam se svidjelo to što ste čuli, ostanite uz nas jer vas čeka još puno dobre glazbe, priča i otkrića. Do sljedećeg slušanja, čuvajte dobar vibe i ne zaboravite ponekad pustiti pjesmu koja vas pogodi baš tamo gdje treba. Ćao! Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
1: Playing the music you love 24 hours a day.
2: Radio Maestral.

0: uneli novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošin, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

koristim sve druge ekstremitete, skrivački spod popa.

do trafika, jer kutija je još uvijek puna. Možda mi vrate mojih 20 kuna kad im šapnem.

moj susjed bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestral radio.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

Odvrnut radio majstram nam se žuri.